0: V Bengrobu so prošlusu boto otvorili kolo HKD prirjada tamburica z oganj v srednjem gradišču. Pod vjadrim nebom na novom jastu sastanka, kade je perlekuač bjela tankarnica, je novi tamburaški sastav špontan, dobro zabavljal goste, Sara Karal je bjela isto v Bengrobu.
1: Oblikovanom parku nasred sela kod novoga mjesto susreta ide tamburica uz oganj u ugodnom ambijentu u prvo izdanje. Obljubljena priredba je ovdje zadnji put gostovala 2004. ljeta.
2: Po dugi leti opet nas je kontaktiral praktično načelnik Bengroba ili bi ne bilo moguće da kod njih opet napravimo vu priredbu pokidob da ima do sada novi centar ovdje u Bengrobu i da ima do lipo ambijentu i odmah smo se bili pogledali i smo rekli da, začne. Mi pokušavamo svako leto da ovdje u Kalištrofu ili u blizini organiziramo ovakve priredbe gdje su se srvatskim sadržajom i kada ljudima prezentiramo mora biti i tu čast najzadoprimio kako je kuć zaistino i ovdje bilo.
1: Je rekao Martin Kerstinger od Hrvatskog kulturnog društva. Oko 150 ljudi je došlo na ovu priredbu. Med njimi Richard Vošic, Robert Trobolović, Terezija Blajer i Marija Lapaček.
3: So, jako se veselimo, nam se hrvatske jačke jako dobro vidu, nek nažalost ne znamo tekste. Jednu kiticu, znam da drugu, a onda je ojlaz. Ali trocite, mi se rado poslušamo.
4: Tamburicu vidi. Ja si poslušam ako dojdu, ako su ovdje.
5: Lipo, lipo, lipo. Vrime paše, sve paše.
6: Dobro, kad ja rado čujem hrvatsko, ja čene, to je tako, da star čovjek ako si, pa kad dojde tvoja da se kući bio mlad, mi smo doma samo hrvatski se pominali, a sada se sve nimški pominaju.
1: Još mladi tamburaški sastav Špontanci veselo zabavlja goste. 2024. ljeta se je spontano rodila formacija od 4 filešcev i jednoga mjenovca. Grupa se je brzo razvila u ozbiljan tamburaški sastav, razlaže Dora Divoš.
7: Mi smo se jedno spontan po graničarskoj pruvi zaigrali, a onda nam se to zapravo dosta dobro vidjelo, a onda nas je jedna fileška pitala da bi si na nje rođendan igrali, a tako se to se onda jedno od drugo išlo. Naš prvi veliki javni nastup je bil na fileški Kiritov, tada smo se onda jutro igrali, a to se ljudi onda vidjeli i onda su nas čude ljudi po prvi put i čuli. A, da, mi smo imali jako uspješno lensko leto, a tada smo imali i čuda dost nastupu izvan celo.
1: Tako je jedno lovilo drugo. Danas imaju šarolik repertuar i moru kih 4 ure dugo zabavljati publiku.
8: Zapuhala velika bura, pa ga potopila.
9: Naš repertuar je jako širok, bi sad rekao, mi smo gledali na početku da čuda gradišćanski jačkov, tako za stari gradišćanski, tradicionalni, ali i da idemo v drugi smjer, pa hrvatski hitov, šlagerov je tako čano pobirjamo koliko tu englišku.
1: Je rekao Florian Farkaš, on igra Bugariju. Projduće ljeto su pak po prvi put nastupili na priredbi tamburica uz oganj. Ljetos tamburaški sastav Špontan ima sve već nastupov u domaćem filežu, ali i okolici. Najvažnije im je da moru skupa igrati velikotrik sastava Benjamin Kuzmić.
10: Mera mislim otočana se skupa spaja ovdje u tamburaškom društvu Špontanje, da kamo napravi jednu dobru, lipu atmosferu, svejedno kade smo, svejedno kojem raspoloženju, zaistinu napraviti jednu super finu atmosferu. Mislim, nam sin lako spadio si tambura, mi to si srcem i dušom djelamo i tako je onda, mislim, ož lipše onda kad se onda sastanemo.
1: A tako uz ugodnu atmosferu, dobro jilo i pilo i hrvatsku muziku završava prva priredba ljetošnje serije Tamburica uz oganj u srednjem gradišću.

0: Dvojezična gimnazija Buarta je prošli petak opet priredila svoju školsku feštu. Na pozornici su bili školarice i školari iz različnih razredov, a i školska tamburaška grupa je nastupila. Iako je bilo jako vruće, je ipak došlo čuda gostov. Med njimi je bio i Martin Herić.
1: Program pod vedrim nebom u školskom vrtu počne u 4 odpodne. Velik broj školaric i školarov se more danas na pozornici prezentirati. Tako i Sanja Balasković iz 3., Emilija Geošić iz 4. i Simon Palatin iz 7. razreda.
2: Ja sam ovu feštu moderirao. Ja sam imao neke tekste koje sam preštao da publiku kroz ov program peljam i da oni imaju dobar pregled što smo mi danas ovdje djelali.
1: Kako si se čutio na pozornici, je to bilo okej za te?
2: Da, mislim da je bilo sve okej, nisam bio nervozan ili tako. Ja sam se, mislim, isto malo nešto pripravio, da jo znam što ću pričat, ali mislim da je bilo jako ugodno danas moderirati, da.
3: Ja sam moderirala cijeli program, danas je bilo jako lijepo.
1: Na kojem jeziku si ti moderirala, ali vi ste imali već jezikov, sam vidjel.
3: Ja sam u Njemačkoj moderirala, ali smo imali hrvatski, latinski, španjolski i čuda još.
4: Ja sam danas tamburala, a ja sam se igrala Godine prolaze i Espresso un Chianti.
1: Kako ti se vidilo na pozornici, si bila nervozna?
4: Drugačije sam nervozna, ali ja sam to sad već naučna, zato danas nisam bila tako nervozna.
5: Mi smo plesali tanec Verki Srdjučki od Eurovidenja 2007. Mi smo danas jako veselili.
1: Je rekao Hordje Hriško iz 6. razreda. On skupa s 5 kolegicami predstavlja tanac iz Ukrajine. Pred svim učiteljice i učitelji za muziku su s ticom pripravili šarolik program. Jedna od njih je Teres Beha, ka podučava muziku u hrvatski razredi.
6: Počeli smo početkom maja, naravno najkasnije sa svim, da smo se dogovorili tko će što raditi. To je uvijek važno da smo dobar tim, da svaki zna koju zadaću ima. Ove godine smo se isto koncentrirali na naše jezike koje sve imamo. To je engleski, naravno, latinski i ukrajinski i španjolski. To smo sve uključili u naše moderacije.
1: Hrvatski razredi, na primjer, prezentiraju tanac, stinjačke svadbe, a i školska tamuraška grupa ima svoj nastup.

0: peljačica, tamburašev je Štefi Karal.
1: Mi smo pripravili dvije jačke i to jedno hrvatsko, jedan šlager Godine prolaze od Petra Graše i jednu nimšku jačku kad smo ipak dvojezična gimnazija, da onda i ugerski školari budu imali lipu jačku kod kje si moredu s nami jačiti, to ekspreson čijanti od Joša. Ja mislim da se dica moru prezentirati ovdje jednoj većoj publiki, to je važno za njevo samopouzdanje, a ipak su školarice i školari onda kući kod mature, moraju oni govoriti pred drugim ljudi, a tako oni onda malo iskustva imaju na pozornici.
0: Zadnju tradicionalnu školsku feštu je gimnazija imala 2019. ljeta. Tri ljeta potom su bili svečevali svoju 30. obljetnicu. Zbog različnih uzrokov, kod na primjer korona pandemije ili čemernoga vrimena, su do ovoga ljeta morali čekati na povratak obljubljene fešte. Povida direktorica Iris Žoter.
2: Svi smo čekali na to, svi smo čekali kada će opet to biti što smo uvijek imali i prije, a sad je moguće i vidjela sam da i školari kažu jo, tako dobro, sad su se tako dobro angažirali da su izmislili sami oni i programe neke. Stvarno skupa školari, učitelji, roditelji su sad to pripremili i to me jako veseli.
0: Dvojezična gimnazija u Borti se svako ljeto more veseliti lipom u broju najavov. Tako i za dojduće školsko ljeto jur dobro izgleda. Pred svim roditelji iz okolišnih hrvatskih sel su srični da postoji ova škola. Tako i Franci Cingl iz Podgorja, kot i Cindy Randl iz Čijembe.
3: Nam se jako dobro vidi da je mala škola i da je jako familija. Svaki svakoga pozna i to nam se jako dobro vidi.
4: On je ovo počinio školu kada je bila mala škola, jako familijer. To je bilo sigurno najvažnije zašto idemo s imo školu. Pak, hrvatski jezik. Kad hrvatski jezik ako u selu gledaš, toliko se već ne govori pri nas u selu isto, hrvatski.
0: U okviru školske fešte je gimnazija i častila svoje uspješne govorače i govoračice, športaše i športašice. Svakako moru biti i gizdavi na jako dobre rezultate pri ljetošnjoj maturi.

0: Kada kamo?
1: Projekt Rise Up i Hrvatski centar u Beču pozivaju danas u sedmi na završnu priredbu s diskusijom o suradnji istraživanja i prakse na području jezikov narodnih grup. U Farskom škadnju Treštofa je petak u sedmi na večer vernisaža slik iz Birke Infeld. Tema je gibanje, kazat će Dujdjala Sepa Laubnara. U HKD serije Tamburica uz oganj će do Poljanci petak u šesti na večer zaigrati na športskom igrališću u Treštofu. U Rastoku Prandla u Filežu će do petak u osmi na večer otvoriti Tamburicu uz oganj sa zboarom i tamburicom Frakanava. U Šopronu su a vikend hrvatski dani. Počijat će do petak hrvatskim večerom u Repalhiži. Subotu će do onda predstaviti knjige Poputi naše stare vjere. Po kratkom filmu će završiti program glazbenim večerom u restoranu Levanda u Kolnofu. Nedjelju je u 4 odpodne svijeta maša u crikvi svijetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu Šoprona. U vrtu Ane Šoritić u Nojga se 11 u Cogarštofu priređuju subotu Buhinje sa jam, ki će durati od 11 do podne do 5 odpodne. Jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela svečuje subotu Pinka Band 50 lat postojanja, početak je u 6 na večer. 10-letni jubilej će svečevati Klapa Dičaki subotu na općinskom arealu Čijambe. Muzički gosti su Klape Šufi di Tramontana. Dalmatinski klapski večer će počijati u 6:30 na večer. Cirkus Riče u Šuševu priređuje subotu i nedjelju po drugi put afrikansku feštu. Počijat će sve nego jednoj odpodne. Ognjobranci Pervan će do subotu prirediti mali kiritov u društvenom stanu. Od 8:30 na večer će do igrati Paksi, nedjelju je pomašnica s limenom glazbom iz Lekindrofa, od 11 nudu objat. Tamburica Uzlop priređuje nedjelju Dići folklorni festival u Farskom domu, ki će početi u 4 odpodne. Uz uzlopski naraštaj igraju Poljanci i tamburica Klimpuh. Nedjelju u 7 na večer će u Hrvatskom centru u Beču predstaviti projekt Laku noć Hrvati. Glumi će do Valentina Himmelbauer, Hanna Darabos i producent i autor Konstantin Vlašić.

0: Širom šarom.
1: La dolce vita, sladki žitak, ki ne pozna ovu izreku za talijanski način življenja, puno družijanja, uživanja i prez štresa. Talijansku slobodu nad Vico Taci opisuje variacija La dolce Vespa. U Rimu se more ovu subotu viditi zanimljiva parada s Vespami. Kult vozilo svečuje najme 80 let upeljanja i zbog toga si očekuju tisuće vozače na stari i novi Vespa modeli. Dodatno će biti u športskoj areni Foro Italico takozvani Vespa Village s izložbami i muzikom. Firma Piaggio, ka producira Vespa skutare, jubilira, a i rimski načelnik Roberto Gualtieri se veseli da će biti fešta u Rimu i ne u Pontenedri blizu Pize, kade su pred 80 leti pronašli Vespu i kade vozilo djelomično još uvijek produciraju. Dusa Nova se zove album s poznatimi jačkami u bossa nova stilu, iz koga morete sada čuti jedan primjer. Mlada jačkarica Natalie Dizdar je na njem zastupana svojom jačkom Ne daj. Već iz ovoga albuma morete ostalo čuti dojduči pandiljak u našoj emisiji Rubi sredina. A perle nego vas odpustimo večer, vam smim još nazvistiti da je danas još jedna ura hrvatskih jačak u programu Radija Gradišće, a to u našem mozaiku muzike, ki počinje danas po visti u 9. Do onda iz Burgo, to velim ja, Petra Marija Živković.